0: Ей, Рибанчан, каприва свесте, кае то срака?
1: Срока, како бе реку, то е едно таку хецно енергетско подјетје. Не дай ла друзга кукар да преноша своја позитивна енергија прек родиска хвалу до своих послушавки и послушавцу.